0: So I'll just do what I do.
1: Det är Maj, hon är först ut i en ny uke i morgonshowet. Då säger jag riktigt god måndag morgon, 13 juli på kalendern. Aslak klar i studio, stand-in för Rogvi som nu kan nyta sin sommerferie. Men kommer in om lite senare för en runde, sista runde VM-magasinet med Vettle från klockan 8. Du håller

Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil, Holmane Bil, finner du på Bryne.

Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil finner du på Bryne.